0: Sligo do Reinie.
1: Desperado, desperado, in this together we live or we die.
0: Sunt în Radio Olive Gurghe, Dirie Giu,
2: What a big boy.